0: မီဂနစ်တီဒေါက်တာအဗ်ဒူလ်မာဂျီဒ်အဗ်ဒူလ်ပါဒီလိုဝါဖဝါခီရီတီရာဆူလာဆောလလ္လာဟူအလัยဝဆလမ်ကေဆုန်နေအစ္စလာမီရှာရီယတ်ကေတေဝါမစတာမီဖူတူဂေဟီမီနီမာလူမတ်မာလူမတ်ဟူရှာလာတီနီဟာဆန်ဟလေ
1: မီနူဒီယာမီဂါဟတ်စ
2: ်ဒီနူဂေအဒူ

0: မေဂန်စတင်ဒေါက်တာအဗ်ဒူလ်မဂျီဒ်အဗ်ဒူလ်ဘာရီလီဝါဖဝါခီရီတရာဆူလာဆလ္လာလာဟူအလัยဝါဆလမ်ကေဆွန်နိုင်အစ္စလာမီရှာရီယတ်ကေတေဝနမစတာမီဖုတ်တုဂေဟီမီနီမာလူမတ်မာလူမတ်ဟူရှာလာဒီနီဟာဆန်ဟလင
1: ်အဒဝဆောင်တေဂင်ဒဝနီဒီဘေဖလုံကေဒီနီမူရှိဒ်
2: ဒီနုဂေအဒုဒီနုဂေ